گفتنی هستم که در دوم برنامه همان مایان به مناسبتی که روش هاشانه را در آخر امی مای یهودیان قبول پیش باز میگرین و امی مای ایلول حساب دارد و آن به خود یک چند رفتارها دارد. در این بابت حالا در دوم برنامه همان برامدی روز بطیان او وید و را همچون میشنویم از سبب گیم روز دکتر میخایل کوکاریوف برآمد کرده نمیتونن مایان با امین کس روز بطیان وید و برنامه همان را دوام میدیم. پیش از آن برنامه همان را مایان باید با اخبارات سرکرمو شرد. نارومی در شرق نزدیک وان می باشد بین ایران و شتاتوی متحده امریکه که در روزای آخیر زیاد شده ایستاده است. روی معلومات چندین بار پریزیدنت شتاتوی متحده امریکه دونالد ترامپ وکیلان خود را به شرق نزدیک فرستاند، این خصب به پاکستان برای که مسئله ای که بین ایران و شتاتوی متحده امریکه هست باید بزودی حل کرده شود، اما یگان پیش قدمی شده نگذش بین شتاتوی متحده امریکه و ایران. و در همین روزا پریزیدنت شتاتوی متحده امریکا دونالد ترامپ گفته است که یگان گفتوشینها علاقه نشده ایستاده است و مایان علاقه رفتار خود را فهمانده دادیم به ایران چی ما میخواییم و کدام سبب می باشد که جنگ را بس کردن، اما تا حاضر ایران جواب نداد و رفتار خود را دیگر کرده نیست. از این سبب مایان با ایران بخشیدنی نیستیم به برپا کردنی یادروی اتمی. از دویون طرف چی تاور که استودیم خودی ایران گفته استاده است که مایان به طلب های شتاتوی متحده امریکا راضی نیستیم و خواهش نداریم. اگر شتاتوی متحده امریکا خواهد که جنگ بس شود باید درباره اتم سخن کند. یک دیومش می باشد هر ضرری که به مایان رساند باید آن حل کرده شود. یعنی ایران می خواهد از شتاتوی متحده امریکا جرم پوری قبول کردن برای از نو کردن همه جایی که شتاتوی متحده امریکا در جنگ ویران کرد. از این سبب ایران گفته ایستاده است که شتاتوی متحده امریکا خواهشی که شتاتوی متحده امریکا از بس کردن جنگ می باشد، فقط که شتاتوی متحده امریکا دیگر جنگ را دوام دادن نمی تواند. و با گفته ایستاده است که اگر شتاتوی متحده امریکا ضد مایان یا که ضد ایران هر خیل قدم هایی یا که هر خیل سانکسیا گذراندنی شود یا که هر خیل فکری بد داشته باشد و با این فکر ضرر رسانده شود، داند که ایران چقدر که ضرر دیدنی اگر یا که ارو به دیوال گذرانند و البته قوت میگرد و داند که به شتاتوی متحده امریکا ضرر خود را میرساند و ایران در این جنگ بای دادنی نیست. گفته از ایران معلوم گردید. روزی گذشته معلوم گردید که ایران به سوی امارات ها یک چند راکت ها پرانده ضرر رساندنی بود. ایران گفته ایستاده است که مایان یگان راکت به سوی امیرات ها نفرساندیم و این معلومات دروغ می باشد گفته معلوم کرد. اکنون در جنوبی مملکت امان وان می باشد در بارهی سکتر از که در اونجا شبی گذشته قوی بختری اسرائیل با سمالت های حربی به یک شرچه ضرری خجوم رسانده نوبود شدن یک چند شخصانی سکتری از را آورد. از روی معلومات در آنان که نابود شده می باشند از یک چند رهبران تشکیلاتی حماس که آنها رفتار خود را از نو کردنی هستند، یعنی ضرر رساندنی به قوی بختری اسرائیل، این معلومات جمع شوی آنها به اسرائیل معلوم گردید و اسرائیل به آنها ضرر رسانده دانست شوی گذشته. اکنون در باره شمالی مملکت امان و آن می باشد در باره که شبی گذشته در لیوانون از روی معلوماتی تلگرام های لیوانون اسرائیل به یک چند جاها ضرری خود را رسانده تانست، از سبب که در اونجا از روی معلوم هر خیل جای استراتژی تشکیلاتی حزب الله معلوم گردید. گرچند که اسرائیل تا حاضر معلوم نکرد در این بابت که اگر او این عملیات را گذراند یا که نه،

0: Шановен дорогі мухтарам, шумо сурудари джерої, мерхай ханімо вшундет, моян штавр кігу втабрум дім, барно мамон, роб мусабіті, мой ілюл мекзроним, ве бхозр беді хататон, аз як записуї роза баціон увайдова, дар мой ілюл.
1: Шалом, шановен дорогі мухтарам, аз за мікрофон роза баціон увайдова. Ну розмову шумо, бо іді рош хашана, шумо сомішевим. Роша шана назвік аз. Ін іді калоні єгудіоні ола ме бошад. Кі солі навро ба бахру бар хабар ме дихад. Хар як єгуді орзу дорад дар солі нав ба комйоби хої нав ба нав сахіф шавад. Шо ірон ва навісан бегоні єгудіоні Бухарі айнан хамін хил ніяд доран. از روش هشنه تا ایدی که پور خداوند قومی باباب خویو انتخاب کرده خود یهودیان را به دفتر حیات می نویسد. در این روزهای نجیب هر یکی ما با دل و نیتی باز هم خوبتر با عالم می گریسته کوشش میکنیم که از کمبودی های خود آزاد گردیده و اطرافیانمان عزیز و مهربان باشیم. هر انسان آرزوی و هوس دارد. خلق یهودی دائما به مراد و مقصد میرسد. شاعران و نویسندگان صدای دل خلق را خیلی نازک و دلکش افاده می نمایند. آنها را اگر نبض پولس ملت نامیم خطا نمی کنیم. حالا ما از این فرزندان ارزنده خلقمان در برابر نقشه های آینده و کارهای اجرا کرده آنها چند سخن شنیدنی هستیم. دوستان مهربان، با ایسی بزرگی و روابینی خدای صلح پرستمان و دعای نیکی پدر و بابایانمان مایان باز به سال نوی 5778 بنیاد شدن دنیایمان یعنی راش هشمه شل بریت حالم خرسندانه و خوشوقتانه رسیدیم. در این شبی سری سالمان مایان به خدای یکه و یگانه همان با نالش و تفیلاها مراجعت کرده التجا می نماییم که برای همه همان دروازه های بخت و تخت خرسندی و خوشتالعی نیکی و خوشروزی پیشروی های و موفقیت های بی پایان سلامتی و تندرستی بی دردی و توانایی عقل رسای و زبان گویا و ها کذا را دیک شاید تا اینکه مایان خودمان را حقیقتا هم خلقی خوشبخترین و نخستبین خدایمان حس بکنیم. بعد از دعای نیک کردن فرزندهای و نویره هایمان مایان عادتا هر یک طعام بالای میزر گذاشته شده را از روی ترتیب و قانون قاعده های دورا یعنی نان و نمک، سیب و عسل، کرم و لولو، خرمای و کدو، انار و کله گوسفند، شوشی عسل آلوده و ها کذا را برخا میکنیم و میچشیم. البته مایان درباره تاریخ پدر و بابایانمان عرف و عادت های قدیمی یهودیان که به این ایدی سری سالمان تعلق دارند و طرز آموزگاری و طبقی بیبه ها نقل کرده میگذاریم. به نسل نورسمان ما باید کمی درباره سیت دیگر سری سالهای یهودیان یعنی روش هشنه شل ایلانات موسم درخت شناسی شنانی روش هشنه شل ها ملخیم یعنی پادشاهان و روش هشنه شل شمیتا نقل بکنیم. که از شب و روزهای اید و موعدهای من عموماً چون مثلی درس آموزش شده در راه تورا آموزی و پیشروی های زیاد را بیارد. دوستان نسل نورس باید بداند که یکان کلمه ایوریتی به مضمون معین و به سبب ساخته نشده است. مثلا کلمه شنه در اساس کلمه های لهیشنات و لهیشتنات ساخته شده، یعنی معنای ایوشوی و گردش و دیگرگون شدنی همه چیز و حالتهای دنیا را در نظر دارد. کلمه شنه از حرفهای شین 300، نون 50 و خی 5 عبارت بوده. در اساس گیماتری یهودی و 355 یعنی مقداری تمام روزهای یک سالی یهودیان برابر است. تورای و کبله می آموزند که در ماه یهودی در اساس گردش مهتاب برابر 29,153 روز می باشد. سال 13 ماه یهودیان شنه می اوبرد نامیده می شود و ماه علاوه ادر دارد. 13 ماه های یهودیان یعنی تشری، خشوان، کسلو، تبت، شوت، ادر، نیسان، ایر، سیوان، تموز، او، الول سال به سال تکرار می شوند. ما یا تمام روزهای تاریخمان را روزهای تولد و وفات، روزهای اید و ماعدهای من را و ها کزا در اساس حساب و کتاب این روزنامه ای سالانه امان می شناسیم و بجا می آریم. دوستان همین طور نیست؟ ما در این شدید سری سالمان خدای بزرگمان را تعریفات و تفسیرات کرده تکرار میکنیم که دنیایمان را با مهر و محبت بنیاد نموده همه جانوران را و علل خصوص آدمان را جفت جفت آفرید و به آنها نسبت به یک دیگرشان حسیات و احساسات های عالی ترین عشق و محبت را تقدیم نمود و امیدی که زیاد بشویم. این فرمان و دعای نیکی خدا را در این شبی سری سالمان قید میکنیم چون مثل مقداری دانه های انار زیاد بشویم. دانشمندانی تو را حساب کرده برامدند که به طرز میانه مقداری دانه های انار تا 13 دانه میرسد، یعنی برابری 600 مقدار مثلهایشان می باشد. الها همه همون زیاد شویم و کم نشویم. الها دائما خرسند و شاد باشیم و غمگین و روح افتاده نشویم. الها خدا به دنیایمان صلح و امانی دهد. دشمنانمان مانند خمس و خزباله و هیتلر و هومان و سرداران دولت اسلامی ایران و دیگران که پیشروی های من را دیده و سخته نمی توانند زیر پای من شده سرنگون می شوند. سلامت باشتان. حق سمیخ.
0: شنوندگان خودم شما از یک زبیسایی روز بچیان خواهید

بانی برنامه امروزی از رادیو سانسی کان ریک با خرس در خود به تکنیک رونن دان کی اردمی خود رو بگذراندنی برنامه من امروز رساند و خدا خاطر روزی جمعه با ما شمایان و می خوریم شبر که گفته بانده بودیم روزی پنجمه برنامه من شده نوی بزرد شلوم میو شلوم.